0: You think we should clean that up?
1: I don't know.
0: No?
1: No, let's get messy.
0: Messy?
1: Like, really messy.
2: Hej, Frodesund här, eller
3: DJ Max the Goodman,
2: som är mitt DJ-namn.
3: Pop life is all about the good life.
2: Är du klar för massa fet musik? Då må du få med dig Pop life här på Radio Stream.
3: Are you ready for a good vibration? Are you ready for a sweet sensation? Then he's your man.
2: Hör Pop life ikväll klockan 20.
3: Weekly dose of the best music.
4: Din lokalradio for Stryn og Hornindal.

0: Hej, Frodusson här, eller
1: DJ Max the Goodman,
0: som är mitt DJ-namn.
1: Pop life is all about the good life.
0: Är du klar för massa fet musik? Då må du få med dig Pop life här på Radio Stream.
1: Are you ready for a good vibration? Are you ready for a sweet sensation? Then he's your man.
0: Hör Pop life fredag klockan 20.
1: Weekly dose of the best music.
2: Oh yeah! Jeg hører på Radio Stryne.

0: Nej, nu är jag alltså så lärd utav att stå ute i den här hagen och lycka ugras och klippa busk och vattna och mull och styra på. Nej, nu må jag bara ha ett litet pustehål här alltså.
1: Hos OL Brekke finner du alltid något gott, anten där till middagen eller till lite kos på terrassen. Skaldyr, sushi, färsk fisk och färdiglagad middag och lunchrätta är bara några där du finner där.
0: Ja, ta dig en paus från hagen och häcken och köp dig något gott in med Brekken.
2: Det föles gott och trivelig.
3: Jag är klar för fest och moro på Norsk Countryträff. Du får mellomanna Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies och Staut. 28 band, 5 dagar, minne för livet. Check mer på norskcountryturf.no. Vi ses.
4: Merkedagen mot barnearbeid, det er en viktig dag å markere og engasjere seg i. Det er FN som arrangerer verdensdagen mot barnearbeid, og barnearbeid er jo et stort problem hvis man ser på global basis. Den internasjonale falafeldagen er i dag, friterte kikerter i pitabrød med noe salat og dressing på. Det er en vegetariansk versjon av kebab-typ. Den går det an å prøve seg på, og så er det rød rosedag. Nå. Det er jo et kjent symbol som sier «Jeg elsker deg», så dagen den oppfordrer til å stelle med rosen I hagen, eller sjekke ut noen roser andre steder hvis du ikke har det selv. Kanskje til og med gi noen roser til noen du liker da. Det er jo naturlig, det det ikke det? Ja? Ja, lykke til I hvert fall. Vi tar til slutt med Supermann-dagen I dag. Hylle karakteren som har opptrådt I mange film og serier opp igjennom. Kanskje med å se en av dem, eller arrangere Supermann-tema sammenkomst.

0: Stop party vibes all night long. DJ Max, the good man.
1: Är du klar för att skru tia tillbaka? Denna timmen så tar nämligen Poplife dig rätt tillbaka igen till dansgolvet i 1986. Gigantiska hits, ikoniska stämmer och ren 80-tals magi. Skru upp lyden, vi reiser tillbaka igen till 1986.
0: Rewind.
1: Och sista du kan vänta denna timmen här, det är Falco, Jackie Graham, Aretha Franklin, George Michael, Level 42, Madonna, Aha, Cutting Crew, Lionel Richie och ändå fler.
2: Let's go back. Let's go all the way back to 1986.
1: Allra först så ska vi till ett album som heter So. Det här är Peter Gabriel, låta är Sledgehammer. Då hoppar du är klar, för då kör vi. Igång!
3: The weekend begins. Right here.